Mănânciți cu de-aie, asper hartea-i că mănânciți cu de-aie, mănânciți cu de-aie, că se va fi cu prea plin.